0: Insellem l-istemmija kollha senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd is-26 ta' Lulju, is-17 il-ħadd ta' matul is-sena. U nibdew bit-tifsira tal-Quddiesa.
1: Is-skiet wara tqarbin. Wara tqarbin ikun jixraq li jinżommu ftit ħin ta' skiet u ġabra biex nirringrazzjaw lil-Ġesu tad-don kbir tiegħu innifsu lilna. U nitolboħ biex jenna nwettqu r-rida tiegħu. Hekk nagħmlu r-ringrazzjament u t-talbiet personali tagħna. Xieraq illi f'dan il-mument ażiż min jiflaħ joqgħod arkob tejh.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u nisimgħu t-tifsir tal-qari ta' dan il-ħadd. Għandna l-ewwel qari meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 3 u vrus 5 sa 12. Is-Sultan Salamun jitlob lill-Alla moħħ ħafif biex jifhem ħalli jagħmel il-ġustizzja u jaraf it-tajjeb mill-ħażin. Il-mulej apprezza din it-talba u l-umiltà ta' dan is-Sultan u għalhekk taħ moħħ għaref u waqli. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm numru 119 jgħid kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 8 u vrus 28 sa 30 San Pawl jgħidilna li Alla ma' dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem id fit għall-ġid tagħhom. Kif ukoll li lilna ippredestinana biex nieħdu sura xbija ta' ibnu. Fl-Evanġelju skont San Matteo kapitlu 13 u vrus 44 sa 52 Ġesu ixebbaħ is-saltna ta' smewiet ma' teżor moħbi falqa li wieħed raġel isibu jaħbih u jmur bih kull ma' għandu biex jixtri dik l-alqa. L-istess jagħmel wieħed negozjant li jsib ġawra prezzjuża imur bih kull ma' għandu biex jakkwista. Ġesu jxebbaħ ukoll is-saltna ta' smewiet ma' xibka li tintefa' il-baħar u fija jinġabar minn kollox. Meta tittella mill-baħar jażlu it-tajjeb mill-ħażin. U ma stojċ nqallib għalhekk dok toġru li hekk, ma stojċ nqallib waħlet il-karta. Jażlu t-tajjeb mill-ħażin. Jażlu t-tajjeb. Meta tittella mill-baħar jażlu t-tajjeb mill-ħażin. U l-istess jiġri fl-aħħar tad-dinja fejn. Din hawnhekk għamilt kelma nieqsa tufalek. It-tajjeb mill-ħażin. U l-istess jiġri fl-aħħar tad-dinja.
2: Ikun hemm.
1: Aha,
0: azot.
1: L-astjam?
0: Fejn ikun hemm premju għat-tajbin u kastik għal-ħżiena. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Fuq in-naħa tax-xelluk fuq barra tal-bulettin insibu silta mill-omelija ta' Papa Iljun 14 waqt żjara tiegħu f'Lampedusa fl-erba tal-Lulju li għadda. Ma hemmx imħabba ta' Alla mingħajr dik tal-proxmu. Fl-erba tal-Lulju li għadda, il-Papa Iljun 14 żar Lampedusa u fost l-oħrajn waqt l-omelija ikkummenta hekk dwar il-parabola ta' Sammaritan it-tajjeb li kif ippreżenta ilna il-Papa Franġisku fl-enċiklika tiegħu Fratelli Tutti hija mudell ta' karità mal-proxmu tagħna. Fil-parabola wieħed qassis inzerta hemm huwa rajh levita. It-tnejn li huma jaraw imma jibqgħu għaddejjin. B'xorti ħażina f'kull żmien ma jonqosx min jibża li jċappas fil-kuntatt mal-oħrajn u hekk jiċħad saħan sitra u d-dim it-tbatija u l-mewt l-oriġini komuni falla. Id-dinjità bla tarf ta' kull bniedem u والسيحة المحبة بلاقيس. وصل الزمين لنعرفو ونفرمو للابارتننزا ريليجيوزا ماندقات تسير راجوني قال ديسكريمناتسيوني بحالي كيكو الفيدي كلا شي كونفيني من فلوك إسيحة أونيفرسالي السالفاتسيوني. فين كنم حيطان لي يفردو كريستو جرفهم ما يمش محبة تقلا من عير محبة تالبروشمو وما يمش بروشمو يكين ما نلسقش ليح لنيقف نتقنقل نتبشى نبكي قديم دباتية تهتيهور كيف عمل جسو يفسر ندخل في الموفيمنت تالمحبة داك اللي فيح ألا ورا ليلو نفسه.
1: Il-fema tal-papa għal-awissu 2026 għall-evangelizzazzjoni fil-bliet. Nitolbu sabiex fil-bliet il-gbar spiss ikkaterizzati mill-anonimità u is-solitudni insibu modi ġodda ta' kif inħabru il-Vanġelu billi niskopru toroq kreattivi ta' kif timbena komunità.
0: Flaħal għanna xie avvizi oħra li jistgħu jinteressaw lilkom is-semmija. Il-ħamis 30 ta' Lulju fis-sitta u nofs ta' filgħaxija u d-disa fit-22 anniversarju mill-mewt tal-qaddej ta' Alla Dun Mikiel Attart, saċerdot Djoċesan. Din ser issir fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Is-Sibt l-ewwel ta' Wissu. Adorazzjoni mill-Moviment Eukaristiku fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmu ta' Ħamet b'quddiss fis-seba' u nofs ta' filgħaxija u f'nofs il-lejl.

0: iba.
1: Liġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: L-Arċipriet Maurizzju Kawki. L-erba' 29 tal-Ulju jaħbad il-75 anniversarju mill-mewt ta' Dun Maurizzju Kawki li sar arċipriet tal-parroċċa tagħna fl-1909 fl-età ta' 36 sena u baqa' jmexxija sal-mewt tiegħu fl-1951. Hux jiraq li nfakru lil arċipriet Kawki għall-ħidma li wettaq fil-parroċċa kemm fil-bini u t-tisbih tal-Knisja kif ukoll għall-formazzjoni nisranija tal-komunità. Kien fi żminu li nbnew iż-żewġ kappelli laterali tal-Knisja, l-Kappella tas-Sagrament u l-Kappella tal-Kurċifiss. Kien ukoll taħt it-treġija tiegħu li nbena l-post tal-Azzjoni Kattolika tas-Subien li llum hu magħruf bħala ċ-Ċirklu taż-Żgħażagħ. Barra minn hekk dan l-Arċipriet ħadem ukoll biex isebbaħ il-Knisja b'opri artistiċi li għadhom jiġbdu biex isebbaħ il-Knisja b'opri artistiċi.
1: B'opri artistiċi, nħalluha. Biex isebbaħ il-Knisja b'opri artistiċi u ħad konkludi. Nagħmel din is-sinjor.
0: Li għadhom jiġbdu l-ammirazzjoni tagħna u ta' dawk li jżuruna. Il-pedistall tal-fidwa tal-fidwa rġgħet qed. Ma ġesi illum ġejjek donna. Il-pedistall tal-fidwa tal-fidwa il-pedistall tal-fidwa tal-fidwa biex isebbaħ il-Knisja b'opri artistiċi li għadhom jiġbdu l-ammirazzjoni tagħna u ta' dawk li jżuruna. Eżott. Il-pedistall tal-fidda tal-istatwa ta' Marija Bambina, il-ventartal tal-fidda li jintuża fil-festa, is-setta tmien statwi tal-ġimgħa l-kbira minn Lecce, il-pittura tas-saqaf tal-Knisja mill-Professur Virginio Monti u it-twieq stained glass tal-koppla u tal-korsija fost oħrajn. Meta l-insara jżejnu l-knejjes huma jkunu mmexxija mix-xewqa li l-qlub jinġibdu lejn Alla. Kif jgħid il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, l-arti sagra m'għandix għan ieħor ħlief dak li tgħin kemm jista' jkun biex iddawwar qalb il-bniedem lejn Alla. Kollox juri li din kienet il-motivazzjoni li mexxiet lill-Arċipriet Maurizzju Kawki fil-ħidma tiegħu. Wara kollox il-missjoni ewlenija ta' kull raj hi li jmexxi l-merħla lejn Kristu u jitmaħħa b'likel spiritwali. Aħna u nonoraw it-tifkira tiegħu ejjew nitolbu biex il-ġmiel tal-Bażilika tagħna ma jpaxxix biss lajn, imma fuq kollox jerfalna qlubna l-fuq lejn il-mulej li minnu ġej kull ġmiel u tjubija.

0: seba' sibt tal-bambina. Nar is-sibt l-ewwel ta' wissu is-seba' sibt tal-bambina fil-Bażilika nfakru l-75 anniversarju mill-mewt tal-Arċipriet Maurizio Cauchi b'dan il-programm. Fis-sitta u nofs Rosario, Coronella u Barka Sagramentali, fis-seba' Qudisa. Wara l-Qudisa ser issir taħdita fuq l-Arċipriet Maurizio Cauchi. Għal din l-okkażjoni, il-Fondazzjoni Patrimonju Xara ser toħroġ kartolina kommemorattiva b'timbru speċjali li tfakkar il-75 sena mill-mewt tal-Arċipriet Maurizio Cauchi.
1: Ir-ruġġiera tal-bambina. Għal dawn l-aħħar snin kienu qed jidru xi tebat fir-ruġġiera tal-vara ta' Marija Bambina. Fl-aħħar ġimgħat tlabna lill-arġentier tad-ditta ta' Tarċisio Kassar fejn inħadmet 27 sena ilu biex jagħmel spezzjoni fuqha. Il-parir li ngħatajna kien li r-ruġġiera jsir ilha trattament li ma kienx jeżisti meta nħadmet u li jevita dawn id-dbajja. Ġi deċiża għalhekk li tittieħed lura fl-arġenterija. Tiġi mnatfa u trattata hekk li terġa' takkwista ż-żbuħija tagħha biex terġa' tkun magħna sal-jiem tal-festa. L-ispiża hija stmata li se tiġi l fuq minn 4,000 euro. Tkun ħaġa sabiħa li diversi benefatturi xagħrin jikkontribwixxu f'dan ir-restawr. Waslu id-donazzjonijiet tagħkom lill-Arċipriet jew lil xi ħadd mis-saċerdoti.
0: Festa ta' Sant'Anna u San Joaquin illum il-ħadd is-26 ta' Lulju hija l-festa liturġika ta' Sant'Anna u San Joaquin, il-ġenituri tal-bambina u n-nannet ta' Ġesù. Hija wkoll is-sittjum dinji tan-nannet u l-anzjani. Fil-messaġġ tiegħu għal din il-ġurnata, il-Papa il-jum 14 jgħid dal-jum għandu jkun stimolu għal kulħadd, partikolarment għaż-żgħar. Biex mill-ġdid jerġgħu jibdew jżuru lin-nannet lill-anzjani tal-familja u anke lil dawk li ħadd ma jmur iżurhom. Għalhekk matul din il-ġurnata niftakru iktar fin-nannet u l-anzjani u nitolbu ħafna għalihom.
1: Update tal-ġabra tal-festa. Is-somma miġbura għall-festa tal-bambina issa telgħeta għal 27,464 euro. Grazzi lil kull min ta' semu u inkomplu nħeġġu oħrajn li jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom biex jaffiġinaw lill-Arċipriet lil xi ħadd mis-saċerdoti jew iwasslu l-offerta tagħhom fl-uffiċċju parrokjali. Ġabra briss il-Banda Victory. Il-ġabra li saret bibbieb għall-ispejjeż tal-banda fil-ġranet tal-festa kienet ta' 6,330 euro. Grazzi lil kulħadd.
0: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Marija Vella. Luis Vella u wliedu Lori, Joseph, Jenny u Noel joffru 30 euro b'suffraġġju tal-Aziza Martu u ommu Marija

Nhar is-Sibt l-ewwel ta' wissu, is-seba' Sibt tal-bambina, il-parroċċa ser tfakkar il-75 sena mill-mewt tal-Arċipriet Maurizio Cauchi. Fis-sitta nofs Rosario Coronella u Barka Sagramentali. Fis-seba Qudisa. Wara l-Qudisa ser issir taħdita dwar l-Arċipriet Maurizio Cauchi. Għal din l-okkażjoni wkoll il-Fondazzjoni Patrimonju Xara ser toħroġ kartolina kommemorattiva b'timbru speċjali li tfakkar il-75 sena mill-mewt tal-Arċipriet Maurizio Cauchi. Fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa issibu dettalji dwar trattament li jeħtieġ isir fuq ir-ruġġiera tal-bambina. Bħalissa r-ruġġiera qiegħda għand l-Arġentier biex tiġi imnatfa. L-ispiża hija stmata li se tiġi il fuq minn 4,000 euro. Għal daqstant qed nagħmlu sejħa lill-benefatturi biex jgħinu f'din l-ispiża. Kellmu lill-Arċipriet jew lil xi ħadd mis-saċerdoti. Update tal-ġabra tal-festa. Is-somma miġbura l-festa tal-bambina issa telet għal 27,464 euro. Grazzi lil kull min ta' semu u nkomplu nħeġġu oħrajn li jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom biex javviċinaw lill-Arċipriet lil xi ħadd mis-saċerdoti jew iwasslu l-offerta tagħhom fl-uffiċċju parrokjali. Ġabra bris il-Banda Victory. Il-ġabra li saret bibib għall-ispejjeż tal-banda fil-ġranet tal-festa kienet ta' 6,330 euro. Min jixtieq jagħmel l-offerta tiegħu

il-ġabra briss il-banda Victory. Il-ġabra li saret bibbi pal spejjeż tal-banda fil-ġranet tal-festa kienet ta' 6330 euro. Dawk li ma sibnihom xid-dar u jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom jistgħu javviċinaw lil xi ħadd mill-membri tal-kumitat tal-banda Victory. Grazzi lil kulħadd.

nar il-ġimgħa l-31 ta' Lulju fit-8 ta' filgħaxija ser tiġi organizzata lejla sajfija biftira għawċija organizzata miċ-ċentru ta' Ġesù Nazzarenu bris il-manutenzjoni tal-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu. Il-booking sa' 3-28 tal-7-09-2 kaborċ 99-53. Ikun hemm tombla u spot prizes x'jintrebħu. Tibnihom x'id-dar u jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom jistgħu javviċinaw lil xi ħadd mill-membri tal-Kumitat tal-Banda Victory. Grazzi lil kulħadd.

0: ġi wissa l-parti ta' ġew tal-bulettin u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet
1: kollox jerfalna qlubna l-fuq lejn il-mulej li minnu ġej kull ġmiel u tjubija.

Eżissemija, mill-studio sta radio Bambina fix-xara, jiena Marija Kurmi nsellmilkom. U nistadinkom biex tgħaddu dawn is-satin li ġejjin fil-kumpanija tiegħi għal-programm Isbuħija tal-fidi tagħna.

Tislima speċjali tmur għall-ħotna, il-morda u l-anzjani u dawk li duru bihom naturalment li bħalissa ikun qegħdin jisimgħu dan l-istazzjon Radio Bambina. Eżis nispera li l-kol tinsabu tajbin għalkemm naf li isħana lill-anzjani tagħmel bihom ħafna. Imma dan żmien li jgħaddi jekk Alla jrid malajr u nitlobkom biex it-batija li s-sofru li ħafna drabi ma tkun żgħira. It-batija, is-solitudni, tofruhom, tagħtuhom skop u tofruhom għall-biżonnijiet tagħkom stess tal-familji tagħkom. Nitlobkom tiftakru anke fina ix-xandara ta' Radju Bambina. Jien inwiedkom li intom dejjem fil-qalb, fil-moħħ u fit-talb tiegħi speċjalment.

Insellemu koll il-dawk is-semmija li jkun qed niseguna mill-bogħod, speċjalment ir-repetizzjoni ta' dan il-programm iż-sbuħija tal-fidi tagħna. Eżis, intom tinsabu fil-bogħod imma dan ir-radju Radju Bambina. U dwar dak il-pont li għadna ma' xulxin il-parroċċa żgħira tagħna u intom li tinsabu il-bogħod. Nagħti merħba wkoll l-emigranti li bħalissa qegħdin jaslu mill-artijiet tagħhom biex iżuru art twelidhom, speċjalment il-parroċċa tagħhom tax-Xara u biex ikunu magħna għall-festa ta' Marija Bambina. Merħba kbira lilkom kollha.

Insellem l-issemmija li jisegwu il-repetizzjoni tal-programm speċjalment ta' nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Eżis nispera li anke intom tinsabu tajbin u li dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom inkunilkom ta' kumpanija u joġbukom.

U b'dan il-kant sabiħ tal-kredo ta' Esteban Salas natibidu għal-programm. Fl-ewwel parti tal-programm qed naraw flimkien xi jgħidilna il-kredu li aħna nistqarru, xi jgħidilna dwar il-fidi tagħna li aħna ngħidu li nemnu. U dan qed nagħmluh bil-għajnuna tal-kidba ta' Father Anton Azzopardi, Ġiżwita, mill-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi Kattolika. Bdejna bil-kelmiet jiena nemmen falla, il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema. Ħalaq il-ġenna, ħalaq l-anġli, ħalaq l-infern. U llum se nitkellmu fuq Alla li ħalaq l-art.

Alla ħala l-art. Eżi semija, Alla u il-bidu ta' kull ħolqien. Kienu li ta' il-bidu lil-kollox u huwa u li jżomm kollox fl-eżistenza. L-isqof San Girgor Nazzjanzenu li jiex bejn snin 329-389 jgħid dwar Alla u l-ħolqien. Araf minnu dak li tak l-eżistenza, li tak in-nifs li tieħu, li tak id-den u l-aqal. U fuq kollox, araf minn tak il-grazzja li taraf lill-Alla, li tittama fis-saltna tas-sema u tħares lejn il-glorja. Issa, issa f'mera mċajpra u imbagħad fid-dera sħiħa u safja. Jew biex insemmi ħwejjed żgħar li tista tarhom bajnejk. Min tak id-don u l-ġid li tista tħares lejn il-ġimel tas-sema, lejn il-ġirja tax-xemx, lejn il-bjuda tal-qamar. Min tak id-don u l-ġid li tista tħares lejn il-kotra tal-kwiekeb u l-ordni u l-armonija li tilmaħ f'dawn il-ħlejja kollha bħal daqħelu ta' ħarpa. Kompli jgħidilna San Girgor Nazzjanzenu. Min jagħtik ix-xita? Min jagħtik il-frott tal-art? Min jagħtik l-erf tas-snajja? Min jagħtik id-djar fejn toqgħod? Min jagħtik il-liġijiet u t-treġija tal-istat? Min jagħtik il-ħajja tas-slim fis-soċjetà? Min jagħtik il-ħbiberija u t-tħulija ma' dawk li għandek xi rabta magħhom? Min? Min jipprovdilek l-annimali, xi ħut domestiċi, oħrajn jaqduk fil-ħidma tiegħek u oħrajn qegħdin għall-ikel tiegħek? Min għamlek sit u sultan ta' kull magħhom fid-dinja? U San Girgor Nazzjanzenu ikompli wieġeb, mhux Alla. Eżi semmija wkoll fi żmien bikri tal-Knisja. San Girgor għex fis-seklu 4. San Girgor mhux qed jesprimi xi tal-im ġdid. Qed jirrifletti dak li kienu jemnu n-nies tat-Testament il-qadim. In-nies ta' żmien Kristu u ta' warajh u nistgħu ngħidu n-nies kollha tul is-sekli. Kienu jemnu li Alla u għal-bidu ta' kollox u li jmexxi kollox. Fost il-problemi li jinqalgħu dwar il-ħolqien tal-art hemm tnejn prinċipali. L-ewwel waħda hi dwar kif bdew l-affarijiet u l-oħra dwar l-iżvilupp tagħhom kif evolvew. Fi kliem ieħor, kif se naqdu l-verità li kollox ġej minn Alla ma dak li tgħidilna x-xjenza.

Is-semija l-kutba mqatza jirrakkuntaw kif Alla ħalaq mix-xejn, is-sema u l-art u kull ma fihom. Iżda lina wkoll li l-awturi ta' dawn il-kutba użaw forom letterari u simboliċi biex jesprimu l-veritajiet profondi. Hekk ir-rakkonti dwar il-ħolqien fil-kutba mqatza m'għandhomx jittieħdu bħala tarif storiku. Għaliex l-awturi ta' dawn il-kotba użaw forum letterarji u simboliċi biex jesprimu veritajiet profondi. Għandna nieħdu minnhom il-messaġġ reliġjuż u mhux il-forma letterarja jew simbolika li biha l-awtur jesprimi ruħu. Eżista hija xjenza naturali tagħti t-tifsir ta' kif beda l-univers. Kif nafuħ. Waħda mit-tjuri li iżjed popolari ta' żminna hija dik tal-Big Bang jew l-esplożjoni oriġinali. Xi tkun din il-Big Bang? Skont din it-teorija, fil-bidu ta' żmien, il-materja u l-enerġija tal-univers kollu kienet ikkonċentrata f'volum ċkejken ħafna. Jaħra immens b'temperatura l fuq minn 10 miljun grad. Bejn 8 u 13 il-biljun sena ilu, dan il-volum ċkejken sploda u il-gass li ħareġ minnu inxteret mal-ispazju kollu. Bil-mod il-mod, iżda f'miljuni ta' snin, dan il-gass densismu beda jaqat. U bdew jiffurmaw ruħom bħal bala l-immensi ta' nar li baqgħu jinxterdu mal-ispazju. Wara bosta miljuni ta' snin, dawn il-bala li bdew isiru kwiekeb u xmux. U oħrajn, meta kisħu għal kollox, saru pjaneti bħal ma hija d-dinja tagħna. L-univers għadu sa' issa jespandi. Teorija oħra jidik ta' l-istat regolari li jizzit ma ta' qabel u tgħid li l-qawwa tal-gravità għad twaqqaf din l-espansjoni tal-univers u treġġa' kollox lura. Il-bċejjeċ jirġgħu lura għal konċentrazzjoni tal-bidu, jiġifieri għal dak il-volum ċkejken b'temperatura għolja immens. Imbagħad wara żmien terġa' ssir splużjoni oħra u jerġa' jibda mill-ġdid it-tixrid mal-ispazju. Skużawni. U dan il-proċess jibqa' jirrepeti ruħu. B'hekk l-univers jiġi li lha jkollu bidu u anqas tmiem. Din it-teorija ssostni li l-liġijiet tal-fiżika li għandna f'din id-dinja ma joddux għal-movimenti tal-univers. Qed issemja dawn it-teoriji u oħrajn li huma interessantissimi ġew aċċettati minn ħafna xjentisti moderni. It-tifsir li jagħtu dwar kif beda u żviluppa l-univers nistgħu naċċettawh, imma ma jfissrux minn fejn ġie u kif sar l-ewwel volum ċkejken fil-konċentrazzjoni tal-bidu? Jgħidu li din mhix kwistjoni xjentifika, għax ix-xjenza tqis biss dak li ġa jeżisti u tfittex li tiskopri x'jeżisti u ma tqis ħwejjeġ qabel ma jeżistew. Xi x-xjentisti oħrajn jgħidu li il-volum ċkejken b'dik it-temperatura immensa ma kellux veru bidu għax il-proċess ta' splużjoni, espansjoni u kontrazzjoni ilu sejjer mill-eternità. Min-naħa l-oħra, it-teorija tal-eternità tal-materja qiegħda fil-ġranet tagħna tkun żvalutata wkoll minn dawk ix-xjentisti li qed jistudjaw l-età tal-materja u tal-ħlejja. Aħna ngħidu wkoll
li kieku l-materja kienet eterna, xorta waħda tkun tiddependi mill-eternita, fin-natura tagħha minn Alla li żomma fl-eżistenza. L-ordni u l-proċess tal-univers jindika ċerta intelligenza li qed mexxih. U din l-intelligenza hija l-fuq mill-istess materja. Ma tistax tkun ħlief Alla li ħalaqha. Xi xjentisti oħra jżommu li qabel ma saret l-ewwel ħaġa ma kien hemm xejn hekk li l-materja nħalqet weħda. U dan ma nistgħux nammettuh. Għax jekk xi ħaġa ma teżistix, anqas ma għandha fija nfisha l-qawwa biex tagħmel lilha nfisha xi ħaġa. Jekk bdiet teżisti, sinjal li kien hemm xi ħadd li kellu l-qawwa li tija l-eżistenza. U dan il-bidu tal-eżistenza mix-xejn huwa il-ħolqien. Imbagħad hemm ukoll l-argument tal-ordni fin-natura. Irridu nagħtu raġuni għala hemm l-ordni u r-regolarità fil-ħolqien u fin-natura. Bil-forsi kollna ngħidu li hemm xi ħadd, xi ħadd intelligenti li qed jiddiriġi din l-ordni u din ir-regolarità. Ma nistgħux nammettu li n-natura timxi bil-kombinazzjonijiet. Ebda sinfonija bħal dik ta' Beethoven jew ta' Mozart u ebda opera bħal dik ta' Shakespeare jew ta' Dante ma saret weħda minn nfisha billi n-noti jew litri waqgħu b'kombinazzjoni ħdejn xulxin.

ħanejdu issa xi ħaġa dwar l-evoluzzjoni. Nistgħu ngħidu li llum rar issib xjentist ukoll fost il-Kattoliċi li ma jammettix l-evoluzzjoni. Ħafna jammettu wkoll l-evoluzzjoni tal-ħajja, jiġifieri li il-ħajja bdiet għax l-elementi fiżiċi u kimiċi inaqdu b'ċertu mod. U hekk bdew jiċċaqalqu u bil-mod il-mod inaqdu ma' oħrajn u ħadu aktar qawwa u saru ħajjin bħala virus, batterji u mikrobi. Mhux biss, imma wkoll bil-mod il-mod dawn żviluppaw f'ħajja aktar komplessa u superjuri l-ewwel fi ħxejjex u mbagħad f'annimali. U fl-aħħar saħan sitra wkoll fi bniedem intelligenti. Għanna rħan nitkellmu dwar l-evoluzzjoni u l-ħolqien tal-bniedem. Fis-seklu 18 ix-xjentisti bdew jeżaminaw il-fossili u l-fdalijiet li kienu jsibu mitfunin u jqabluhom mal-oġġetti ħajjin ta' żmienhom. Bdew jaraw li minnaħħa kien hemm xebħ fil-forom u fl-istrutturi u minnaħħa l-oħra dan ix-xebħ ma kienx preċiż. Kien hemm xi differenzi u xi kultant differenzi kbar. Għal daqstant bdew jikkonkludu li d-dinja b'xi mod tbidlet jew aħjar żviluppat. Hekk waslu biex jifformulaw it-teorija ta' l-evoluzzjoni. L-evoluzzjoni li d-dinja b'xi mod tbidlet jew aħjar żviluppat. Charles Darwin fl-1859 ippubblika il-ktieb The Origin of Species u fl-1871 ippubblika il-ktieb The Descent of Man fejn fisser it-teorija tal-evoluzzjoni b'tali mod li sostna li l-forom kollha ta' ħajja ġejjin minn oriġini wieħed u li l-varjetajiet li jeżistu fil-ħxejjex, fl-annimali u fil-bniedem huma riżultat tal-liġijiet naturali ta' l-eredità u tal-adazzjoni għall-ambjent. Xjentisti oħrajn li mxew fuq Darwin żviluppaw din it-teorija tal-evoluzzjoni bl-istudji fuq it-tnissil ta' ħajja minn oħra, fuq it-tibdil ġenetiku, is-selezzjoni naturali u l-ġlieda għall-għejxin. Darwin qal ukoll li l-bniedem tnissel minn forma ta' primate li minna tnisslu wkoll ix-xadini. Dan il-kliem naturalment malar qajjem kontroversji speċjalment fost il-Kattoliċi minħabba li kien jidher li joħodha kontra dak li tgħid l-Iskrittura. Imma Darwin innifsu kien bniedem reliġjuż u sar clergyman protestant. Qatt ma ried joħodha kontra Alla jew kontra l-Iskrittura. Iżda ħafna ansara ta' dak iż-żmien ċaħdu it-teorija tiegħu.

verament mill-aspett religjuż ma nistgħux niċħdu it-tifħiq it-tifsir ta' xjenzi. Kif anqas mill-aspett xjentifiku m'għandna niċħdu r-reliġjon. Nistgħu nżommuhom it-tnejn bla ma nkunu qed nikkontradixxu lil nfusna. Ix-xjenza u r-reliġjon għandhom ta' bil-ħaq kampi diversi. Iżda għandhom jgħinu lil xulxin għat-tarif tal-verità sħiħa. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-verità għandha tkun waħda. Alla seta liberament joħloq b'mod tali li jagħti lil ħlejja l-qawwa li jiżviluppaw u li jakkwistaw huma stess qawwi ġodda u hekk isiru ta' grad superjuri. Iżda huwa jibqa' dak li jidderieġi l-evoluzzjoni. Qatt ma nistgħu nammettu li Alla ħalaq fil-bidu u mbagħad abbanduna l-ħolqien u telqu għar-rasu. Alla ma setax ma jibqax imexxi kollox bil-providenza tiegħu. Għaldaqstant nistgħu nżommu l-evoluzzjoni meta tgħid li xi forma ta' ħajja inqas baxxa żviluppat taħt il-providenza ta' Alla. B'mod tali li waslet fi stat li tirċievi ruħ intelligenti u spirituali. Iżda din l-infużjoni ta' din ir-ruħ li bija l-bniedem sar verament bniedem hija opra diretta ta' Alla. Il-qawwa li għandu l-bniedem li jiżviluppa u jikkontrolla fih ir-reliġjon, il-morali, l-arti, il-lingwa u l-istorja tiegħu kollha turi qawwa speċjali li tista' tiġi biss minn Alla.

Għal xi żmien ma kien hemm ebda dikjarazzjoni uffiċjali mill-Knisja bħala tweġiba għat-teorija ta' Darwin. Iżda fl-1860 il-Konċilju Provinċjali ta' Kolonja fil-Ġermanja ċaħat it-teorija li tgħid li forom baxxi ta' ħajja setgħu jitbidlu forom aktar għolja b'mod tali li l-bniedem żviluppa minn xi forma ta' annimal. Qal li dan it-tagħlim imur kontra t-tagħlim tal-kotba mqazza. L-ewwel Konċilju tal-Vatikan tal-1870 qal hemm li la darba r-rivelazzjoni u r-raġuni ġejjin mill-istess għajn, jiġifieri mill-istess Alla, ma jistax ikun li jkun hemm kontradizzjoni bejn ir-reliġjon u x-xjenza. Dan forsi kien l-ewwel xaq ta' dawl li l-Knisja tat biex turi li kien possibbli li wieħed jaċċetta teorija xjentifika bħalma kienet dik tal-evoluzzjoni. Għax jekk vera ma jistax ikun li tikkontradixxi l-Iskrittura. Mela ż-żewġ naħat kellhom jagħmlu aktar studju. L-istudjusi tal-kotba mqazza baqgħu ifittxu interpretazzjonijiet oħra tal-Iskrittura. Fl-1943, Piju Disa fl-enċiklika Divino Afflante Spiritu xandar teorija ġdida tal-forom letterali. Din tfisser din it-teorija li l-awturi tal-kotba mqazza użaw diversi espressjonijiet u simbolizmi fil-kotba tagħhom. U għalhekk għandna noqogħdu ħafna attenti kif ninterpretaw dak li jgħidu. Aktar tard, jiġifieri fl-1950, l-istess Papa Piju 12 ħareġ l-enċiklika Humani Generis u jikkondanna dawk il-movimenti intellettwali li kienu mixjin fuq il-linja tal-evoluzzjonizmu xjentifiku minħabba l-periklu li dawn iwaslu għal materializmu u panteizmu. Jgħid li t-tagħlim tal-Knisja ma jiċħaġġ ċerta evoluzzjoni moderata li jżomm li l-ġisem tal-bniedem ġej minn materja ħajja aktar primittiva li kienet teżisti qabel. Iżda il-Papa Piju 12 ikompli jgħid li l-ħolqien tar-ruħ tal-bniedem ġej direttament minn Alla. Il-bniedem bħala bniedem m'għandux annimal bħala missieru. L-enċiklika twiddeb kontra il-poliġeniżmu, x'jiġifieri. Jiġifieri li l-ewwel bnedmin kienu ħafna u mhux tnemm biss minħabba li ma jidhirx kif din it-teorija tista' tiġi marbuta mal-frott tad-dnub oriġinali. Iżda l-Konċilju Vatikan II fetaħ aktar l-istudji bibliċi u aċċetta li jeżistu aktar relazzjonijiet intimi mal-bniedem tal-bniedem mad-dinja materjali naturali. Ma rajiex impossibbli li l-verità ta' dnub oriġinali tkun tista' tiġi mfissra. Sew jekk l-ewwel ġenituri tagħna kienu koppja waħda biss. U sew jekk l-ewwel ġenituri tagħna kienu ħafna. Id-dialogu għadu sejjer. U llum it-teorija tal-evoluzzjoni hija aċċettata bħala prattika xjentifika li tirreferixxi kemm għall-iżvilupp organiku tal-ġisem kif ukoll għall-iżvilupp tal-ħsieb u tal-personalità.

Eżi semmija, rridu niftakru li Alla ħalaq kollox u għamel kollox tajjeb. Lura forse nistaqsu minn fejn ġej il-ħażen morali fl-individwi u fis-soċjetà fid-dinja. Minn fejn ġej? Ikka l-jrid dan narawh darba oħra.

nkomplu naraw eżis-semmija. Xejdinna l-kredu li nistqarru u li nemnu u daqqet namluħ mil-kidba ta' Patri Anton Azzopardi Ġiżwita mil-ktib tiegħu biex nifhem maħjar ħarsa madwar il-fidi Kattolika. Ikalla jrid inkomplu il-ġimgħa d-dieħla. U issa ngħaddu għal kelma tal-Papa il-jun 14.

għaz issemmija l-ġimgħa l-oħra, bdejna naqraw il-messaġġ tal-Papa l-Jun 14 għal-jum dinji tan-nannit u l-anzjani. Messaġġ dan is-sitt jum dinji, festa ta' Sant'Anna u San Ġwakkin, is-26 tal-Ulju 2026, nhar il-Ħadd li ġej. U l-Papa ħa din it-tema. Meħuda mill-ktib tal-Profeta Iżajja kapitlu 49 vers 15. Imma jien ma ninsik qatt. Ħanfakkarkom xedna fl-ewwel parti ta' dan il-messaġġ il-ġimgħa l-oħra. Il-Papa l-Jun beda dan il-messaġġ għas-sitt jum dinji tan-nannit u l-anzjani, billi ikkwota mill-ktieb tal-Profeta Iżajja kapitlu 49 vrus 15 u 16 li jgħidu hekk. Tista' mara tinsa t-tarbija tagħha u ma tħenx għall-bil-ġufa. Imqar jekk din tinsa. Jien ma ninsik qatt. Ara, naqqaxtek fuq il-kefef ta' jdejja. U l-Papa l-Jun 14 jgħidilna li jalla qed jindirizza dawn il-kelmiet mimlija faraġġ, mimlija fiduċja, lil kull wieħed u kull waħda minna personalment. Dan il-kliem huwa tweġiba għal dak li nsibu fil-vers 14 ta' kapitlu 49 mill-istess ktieb tal-Profeta Iżajja. Dan il-vers jgħid: il-mulej telaqni, il-mulej insini. U l-Papa jgħidilna li din il-karba li nsibuha ħafna drabi fl-Iskrittura, speċjalment fil-ktieb tas-Salmi, turi l-uġieħ ta' bosta, ħafna minnhom anzjani li jħossuhom li huma minsija, li ħadd ma jimpurtaħ minnhom. Il-Papa jiżgurana li Alla ma jinsa lil ħadd. U l-imħabba tiegħu hija t-turija tiegħu ta' dan li l-bosta anzjani kemm dawk li jinsabu fid-djar tagħhom fejn is-saltan is-solitudni u kemm dawk li jinsabu fid-djar tal-anzjani fejn dawn l-istess anzjani iħossuhom biss numru. Qedna wkoll il-ġimgħa l-oħra li bit-twaqqif tal-jum dinji tan-nannit u l-anzjani, il-Knisja Turina li hija om kulħadd. U aħna l-koll iben jew bint tagħha. Iż-żgħar b'mod partikolari għandhom jarfu l-importanza tal-anzjani u n-nannit u jmorru jżuruhom, mhux biss lil dawk li jiġu minnhom, iżda anke oħrajn li ħadd ma jmur iżurhom. Il-Papa wkoll jixtieq jurihom lin-nannit u lill-anzjani li hu jħobbhom u li hu qrib tagħhom. Jikkwota l-enċiklika Magnifica Humanitas li tgħid li għalkemm illum qed ngħixu f'epoka li taġġel u tifret u li nistgħu niltaqgħu b'aktar ħeffa b'mod diġitali, iżda l-bniedem xorta għadu jixtieq li xi ħadd jikkuraħ. Il-bniedem għadu jixtieq li xi ħadd ikellmu u jifhmu anke bil-preveżenza fiżika tiegħu. Papa jgħidilna li l-Knisja taf bit-tbatija li jsofru l-anzjani, għax spiss iħossu li huma jitqiesu bħala piż kemm fuq is-soċjetà, kemm fuq il-familja u kemm fuq l-ekonomija. U huwa għalhekk li l-Knisja f'dan il-ħadd b'mod partikolari qiegħda tfakkarna fit-tweġiba u fil-weda tal-mulej. Imma jien ma ninsik qatt. Ħankompli mela eżi semija naqralkom it-tieni parti ta' dan il-messaġġ tal-Papa l-Jun 14 għas-sitt jum dinji tan-nannit u l-anzjani.
u l-papa jkompli jgħidilna hekk. Huwa ħelu fi kwalunkwe età, imma speċjalment meta ma nkunux għadna żgħar, huwa ħelu niskopru kif kien qal il-Beatu Ġwanni Pawlu l-ewwel li aħna beneficjarji tal-imħabba ta' dejjem ta' Alla. Nafuha. U dejjem għandu għajnejh miftuħa għalina, anke meta jidrilna li nkunu ninsabu fil-lejl. Alla hu missier aktar minn hekk, jgħidilna l-Papa. Alla hu omm. Dan il-kliem qalulna l-Beatu Ġwanni Pawlu l-ewwel. Anke jekk mhix ħaġa naturali naħsbu dan, il-verità tibqa' dejjem li anke meta nixjieħu ma nieqfu qatt inkunu wuliet. U għalhekk tibqa' dejjem valida l-istedina biex nerġgħu lura f'dirajn Alla li l-imħabba tiegħu hi kemm paterna kif ukoll materna fl-istess ħin. Għal ħafna l-iskoperta tat-tenerezza ta' Alla isseħ tul l-eżistenza, kultant lejn l-aħħar żmien tal-ħajja. Infatti, b'differenza mill-li modi, dejjem aktar spiss semm il-possibilità li bniedem jixjih bla ma qatt kellu esperjenza tal-fidi. F'dan il-każ l-età evanzata ibda mill-mistoqsijiet li dan l-istaġun tal-ħajja jġib miegħu b'urġenza. L-età evanzata tista' tkun żmien propizju biex jinbeda jew terġa' tibda tħeġġeġ mill-ġdid il-ħajja spiritwali. F'dil mixja ġdida, bniedem jista' jintebaħ li Alla, kif jgħid Sant Twistin, u omm għax issaħħan, iż-żoq, iredda u jindokra. U dan l-arfin jgħid biex ma nistħux mill-fragilità. U nifmu li l-koll dejjem aħna tal-laba għall-attenzjoni, aħna tal-laba għall-kura. Issa nistgħu nuru b'fiduċja filjali permezz tat-talb lejn Alla li jiġi qriebna u nitalmu narfuh fit-tenerezza tiegħu. Qatt mu tartwis biex nerġgħu nduru leh. Jista' jkun rigal kbir għal kulħadd. U jkompli jgħidilna l-Papa, speċjalment jindirizza l-anzjani, eżiż anzjani. Il-Papa Franġisku kien jiddiskrivikom bħala poplu ġdid, għax l-atta persuni ta' età evanzata qatt ma kien daqshekk kbir fl-istorja umana. Għalhekk huwa aktar importanti minn qatt qabel li flimkien magħkom il-poplu l-ġdid, nirriflettu dwar x'tista' tkun il-vokazzjoni tagħna meta l-fragiltà sieħba tal-bniedem sa mitwelid tidher prevalenti. Inħoss li għandi ngħidilkom, tibżowx mill-fragilità. Propju din il-kundizzjoni tistor fija potenzjal li jdawwal lill-letajiet l-oħra tal-ħajja. Fil-fatt meta tiġi aċċettata u rikonoxxuta, il-fragilità tiftaħ il-qalb għall-appoġġ reċiproku u għall-invokazzjoni ta' dak li jista' jagħti dak li l-ebda qawwa umana ma tista' tiggarantixxi. Ir-rikonċiljazzjoni profonda tal-qlub u magħha il-paċi vera. Hekk inkunu nistgħu ngħixu ta' nsara żmien ix-xjuħija fraġli. Imma fl-istess ħin imsejħin. Il-bniedem fil-fatt jista' jerġa' jitwielet mill-ġdid fix-xjuħija u flimkien mal-profeta jistqar fil-konverżjoni u il-kalma issibu s-salvazzjoni tagħkom. Fil-kwiet u l-fiduċja qiegħda l-qawwa tagħkom.

il-Papa jkompli dan il-messaġġ. F'dan iż-żmien immarkat b'mod tant qalil mill-vjolenza tal-gwerers u soċjali, ħafna jistaqsu kif se tkun id-dinja li se jgħixu fija in-nepputijiet tagħhom. Il-Papa jgħidilna lill-anzjanu jgħidilna inħeġġitkom eżis biex tingħaqdu miegħi fit-talb insistenti. Sabiex mill-aktar fis ikun hemm il-paċi fid-dinja kollha. Ħuti anzjani, nirringrazzjawkom li jissostnuni kuljum bit-talb tagħkom, speċjalment intom u tgħidu r-rużarju. Inroddilkom lura dil-gratitudni u inħallikom b'dan l-awgurju. Jalla l-mulej iġeddidna dejjem fil-fidi, fit-tama u fil-karità. U li qatt ma jinsina.

Esistem jafden it-tieni parti ta' dan il-messaġġ tal-Papa. Jgħidilna li hemm ħafna li jħossu it-tenerezza tal-Alla. L-imħabba ta' dejjem ta' Alla. Għaliex huwa dejjem għandu għajnejh miftuħin fuqna. Anke meta jidrilna li mhux ħares jew li mhux qed jarana. Alla huwa missier. Jgħidilna aktar minn hekk. Alla huwa omm. Kif kien qalilna il-Beatu Ġwanni Pawlu l-ewwel. Huwa ħafna li jħossu din it-tenerezza ta' omm tul ħajjithom kollha. Iżda hemm bnedmin li qatt ma kellhom esperjenza ta' fidi. Imma bad fl-età avanzata jibdew ġejjin mistoqsijiet li jwasluhom biex jintebħu li Alla huwa omm. Omm li tħobb b'tenerezza lill-wlieda. Narfu li aħna li aħna tallaba għall-attenzjoni, tallaba għall-kura u qatt ma wtar twisq li jinduru lejn Alla. Il-Papa l-jun fakkarna fil-kelmiet ukoll tal-Papa Franġisku dwar l-anzjani. Il-Papa Franġisku li jiddiskrivihom lill-anzjani bħala poplu ġdid. U dan għaliex poplu kbir fil-att l-anzjani minkejja il-fragilità. U ma għandhom ukoll vokazzjoni. U ma għandhom potenzjal li idawwa l-etajiet l-oħra tal-ħajja. Iva l-anzjani għandhom dan il-potenzjal. Potenzjal li idawwa l-etajiet l-oħra tal-ħajja. F'dan iż-żmien ta' gwerer u violenza li qed ngħixu fih. Bosta anzjani jħossuhom preokkupati dwar id-dinja futura li fija se jgħixu in-nepotijiet tagħhom.

Mela, eżissemija dak kien il-messaġġ tal-dosija tiegħu, messaġġ sejja tal-dosija tiegħu il-Papa Leon XIV għas-sitt jum dinji tan-nannet u l-anzjani 2026. Qedtilkom li matul ix-xahar tal-Ulju ma jkunx hemm udjenzi ġenerali ta' nhar ta' erba'. Kalla jrid meta nibdew awissu nerġgħu nibdew nisimgħu il-ħsibijiet, il-katakeżijiet li jagħtina l-Papa il-jun 14 waqt l-udjenza ġenerali ta' nhar t'erba' minn Pjazza San Pietru.

Nadussa l-parti uħra tal-programm, il-qaddisin ta' din il-ġimgħa, kemm għandhom x'għalmuna. Eż is-semija l-lum l-24 ta' Lulju. Infakru qaddis li forsi magħna ma tantx nafu bih ngħid għalija jien ftit li xejn kont nafuqu. San xarbel makħluf. Li infakruh fl-24 ta' Lulju. Dan il-qaddis huwa wieħed mill-aktar qaddisin magħrufa tal-Libanu. Twielet fit-8 ta' Mejju tal-1828 fir-raħal ta' Beka Kafra fil-muntanji tal-Libanu. Ismu fit-twelij kien Josef Antun Makhluf. Missieru miet meta kien għadu żgħir. Aktar tard, ommu reġgħet iż-żewġet. U t-tieni raġel tagħha sar il-missier tar-rispett tat-tifel. Dan ir-raġel kien raġel magħruf għall-fidi qawwija tiegħu u kellu influenza tajba fuq it-trobbija spiritwali ta' San Xarbel. It-tifel sa minn xkun itu kien ħobb it-talb. U spiss kien jirtira far ripiddar biex jitlob fiskiet. Ta' 23 sena ħalla lill-familja tiegħu u daħal fil-monasteru ta' San Maron Fannaja, raħal żgħir fil-muntanji tal-Libanu madwar 40 kilometru fit-tramuntana ta' Beirut. Meta sar patri ħall isem Xarbel.

bġieħ martri tal-Knisja bikrija. U fl-1859 ordnat ġi ordnat saċerdot. Wara snin ta' ħajja monastika, talab il-permess biex jgħix bħala eremita. U għal 23 sena għex fer-remitaġġ żgħir jgħaddi il-ġranet tiegħu fit-talb, fis-sawm, fix-xogħol u fl-adorazzjoni tal-Ewkaristija. Kien magħruf għall-umiltà tiegħu, kien magħruf għall-imħabba tiegħu lejn il-faqar u għall-ubbidjenza assoluta. Fis-16 ta' Diċembru 1898, waqt li kien qed jiċċelebra l-Quddiesa, sofra poplesija u miet 8 wara fl-24 ta' Diċembru 1898. San Charbel u mitfun fil-monasteru ta' San Maron fejn huwex bħala patri. U illum huwa wieħed mill-aktar santwarji Kristjani miżjura fil-Vant Nofsani. Kull sena eluf ta' pellegrini minn madwar id-dinja iżuru għannajja biex jitolbu fuq il-qabar ta' San Charbel u jirringrazzjaw lill-Alla għal grazzi li jkunu rċivew bl-interċessjoni tiegħu. Wara mewtu seħħew ħafna ġrajiet straordinarji. Jingħad li deher dawl qawwi fuq il-qabar tiegħu għal diversi jirjieli. Meta nfetaħ il-qabar xhur wara, il-ġisem instab ippreservat b'mod mhux tas-soltu u kien joħroġ likwidu li ġibet l-attenzjoni ta' ħafna pellegrini. Matul is-snin ġew irrapportati eluf ta' fejqan u grazzi attribwiti għall-interċessjoni tiegħu. Il-Papa Pawlu VI l-Mqaddis ibbejatifikah fl-1965 u ddikjarah qaddis fid-disa ta' Ottubru 1977. Illum il-qabar ta' San Charbel Makluf fil-monasteru ta' Annajja huwa wieħed mill-akbar postijiet ta' pellegrinaġġ fil-Libanu fejn jaslu mijiet ta' eluf ta' pellegrini kull sena. Fil-Knisja Kattolika Rumana il-festa ta' San Charbel Makluf tiġi ċċelebrata fl-24 ta' Lulju fil-waqt li fil-Knisja Maronita tiġi ċċelebrata fit-tielet ħadd ta' Lulju. San Charbel jagħtina messaġġ spiritwali bosta. Imma jfakkarna li l-Qdusija ma tiddependix fuq affarijiet kbar quddiem id-dinja. Il-Qdusija tiddependi fuq fedeltà lejn Alla fil-ħajja ta' kuljum. San Charbel li fakkarna li s-silenzju, it-talb, l-umiltà u l-fiduċja sħiħa f'Alla kienu il-pedamenti tal-ħajja tiegħu. Maħnax nistgħu nitgħallmu minn dan il-qaddis, San Charbel. Għandna bżonn nitolbu minn dan il-qaddis l-importanza tat-talb, tat-talb ta' kuljum. Jeħtieġ nitgħallmu li nfittxu skiet biex nisimgħu lill-Alla. Jeħtieġ li jkollna umiltà u sempliċità fil-ħajja. Jeħtieġ li nkunu fiduċjużi għall-aħħar fil-providenza ta' Alla. Fuq kollox, kif kien San Charbel Makluf, jeħtieġ li jkollna imħabba kbira lejn l-Ewkaristija u l-Quddiesa.

namlu din it-talba lil San Charbel Maklouf. San Charbel, eżempju ta' qdusija u ta' fiduċja falla. Itlob għalina biex nikbru fil-fidi, fil-imħabba u fit-tama. Interċedi għalina qudiem il-mulej fil-ħtiġijiet tagħna u għenna nimxu dejjem fit-triq tal-qdusija. Amen.

Tilkom iż semmija li dawn il-ftit jiem li baqalu ix-xar tal-Ulju huma mżejnin bosta qad-disin. Għada l-25 ta' l-Ulju namlu l-festa ta' San Ġagbu il-Kbir, Apostlu. San Ġagbu li jiġi hu San Ġwan l-Apostlu kien magħruf bħala Ġagbu il-Kbir. Biex jingħaraf mill-Apostlu Ġagbu ieħor li x'aktar x'kien iżar minnu fl-età. Ġagbu kien sajjiet minn Betsajda fil-Galilija. U ġurnata waħda u wħuħ Ġwanni kienu qed jistadu flimkien ma' missierhom Zebedew. Meta Ġesù kien għaddej mill-inħawi u sejħilhom biex ikunu dixxiepli tiegħu. U t-tnejn li huma ħallew lil missierhom, ħallew ix-xbiek, ħallew kollox u marru warajh. Lil dawn iż-żewġ aħwa, Ġagbu u Ġwanni, Ġesù tahom l-isem ta' Boanerges, jiġifieri ulied ir-rad. X'aktar x'għax kienu fuq tagħhom bħal meta darba qalu lil Ġesù Mgħallem. Irridu li dak li nitolbuk ta' tijunna. Darb'oħra meta s-Sammaritani ma laqgħux lil Ġesù, dawn it-tnejn staqsewh: Mulej, trid ngħidu li n-nar jinżel mis-sema u jeqridhom? Is-semija San Ġagbu kien ma' San Petru u ma' San Ġwan meta Ġesù qajjem it-tifla ta' Ġajru mill-mewt. Kien magħhom ukoll fit-trasfigurazzjoni ta' Ġesù fuq l-Olja Tabor. U kien magħhom ukoll fl-agonija ta' Ġesù fil-ġnien ta' Żebbuġ. Tradizzjoni tgħid li wara t-tluħ tal-Mulej Ġesù fis-sema, San Ġagbu mar Spanja jipritka il-Vanġelu f'Kampostella, hemm knisja famuża iddedikata f'ismu. U hemm jinnatalu ġieħ kbir. San Ġagbu kien l-ewwel wieħed fost l-apostli li miet għal Ġesù bil-qtuħ ir-ras fil-Palestina fis-sena 43 fi żmien is-Sultan Agrippa l-ewwel. Sa mis-seklu 9 Spanja tiftaħar li l-fdal tal-qaddis jinsabu f'Kampostella. U l-pellegrinaġġi li in Santiago da Kampostella kienu saru famużi ħafna fi żminijiet tan-nofs.

Eż is-semmija mill-ħajja ta' San Ġagbu naraw li mhux minnu li wieħed ikun qaddis biex wieħed ikun qaddis irid jitwieled qaddis jew li jrid ikun mingħajr nuqqasijiet. L-Apostlu San Ġagbu huwa eżempju l-aktar ċar ta' dan. Kien ta' karattru li malajr jixel. Ngħidu kellu demmu spont. Iżda minkejja dan, meta Ġesù se jaħlu, Ġagbu ħalla kollox u mar warah. Imbidel u sar qaddis. U jien kemm qed inħalli lill-Mulej jagħmilni qaddisa. Qiegħda ngħin fil-ħidma tal-evangelizzazzjoni. U t-talb qed nitlob biex aktar qlub jinfetħu biex jilqgħu il-kelma tal-ħajja bil-ferħ. U Alla. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Int qaddist l-ewwel ħidmiet tal-Apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġagbu. Wettaq u wejn lill-Knisja tiegħek bl-istqarrija u l-ħarsin tiegħu. Bi Kristu sidna. Amen. Apostlu San Ġagbu. Itlob għalina.

Et is-semmija niġu għas-26 tal-Lulju. Ma din is-sena se jaħbad il-Ħadd. Fis-26 ta' Lulju infakru lil Anna u Joaquin, il-ġenituri tal-Verġni Marija. Win-nanniet tal-bambin. Xorti kella dik Sant'Anna li Ġesù sejħela nanna. Xorti kellu San Joaquin li kien in-nannu tal-bambin. Eżis, semmija. Jekk inqalbu l-erba' Vanġeli mill-bidu sal-aħħar, aħna ma nsibhom kien l-isem ta' Sant'Anna jew ta' San Joaquin. It-tarif kollu li għandna fuq dawn iż-żewġ qaddisin, il-ġenituri tal-Verġni Marija, ġej kollu minn dawk li jissejħu Vanġeli apokrifi, kif ukoll minn tradizzjonijiet orali, minn xi kitba ta' qaddisin li semmuhom l-hawn u l-hemm, u minn rivelazzjonijiet magħmula lil xi erwieħ qaddisa. Vanġeli apokrifi, apokrifi tfisser li huma testi li mhumiex fil-kanoni tal-kotba mqazza. Il-Vanġeli apokrafi jitkellmu fost l-oqrajn, tant mit-tfulija ta' Marija u kemm mill-persuna ta' Ġesù. Dawk li minnhom ħareġ it-tarif fuq Sant'Anna u San Joaquin, jiġifieri il-proto-Vanġelu ta' Ġagbu u il-Pseudo Matteo, kienu dejjem miżmuma bħala ortodossi, jiġifieri ta' tarif nisrani tajjeb, u kienu użati mill-insara bħala kotba ta' qari spiritwali. Kellhom ukoll influenza kbira fuq l-arti nisranija bħalma huma l-pittura u l-arkitettura. Sa ftit snin ilu fis-26 ta' Lulju, il-Knisja kienet tiċċelebra il-festa ta' Sant'Anna u fis-16 ta' Wissu dik ta' San Joaquin. Imma llum is-26 ta' Lulju għandna l-festa tant ta' Sant'Anna u kemm ta' San Joaquin. Ħafna tarif moti mill-apokrifi bħall-ismijiet ta' Missier u omm il-Verġni Marija, kif ukoll it-tfulija u l-virtujiet bikrija tagħhom, assolutament ma nsibux raġunijiet biex nistgħu ngħidu li huwa tarif fals. L-istess Knisja aċċettatu u daħlitu fi tradizzjoni u fl-użenzi tagħha. Huwa fil-Proto-Vanġelu ta' Ġagbu, imsejjaħ ukoll Twelit ta' Marija li jinsibu li Joaquin u lill-Anna, emmek jinsibuhom. Huma żewġ miż-żewġin anzjani li jagħmluha tajjeb, Iżraeliti ta' devozzjoni kbira. Iżda huma anki koppja infeliċi għax neqsin mill-ulied. Jgħaddi żmien u alla jisma' t-talb tagħhom u jagħtihom tarbija li huma jsemmuha Marija.

Eżistimija ta' min jgħid li il-poplu Ludi kien qed jistenna bl-akbar ħerqa l-miġja tal-Messija. Fil-fidi tiegħu kien isegwi bimħabba l-aħbar mogħtija fil-kotba mqazza tal-weda ta' Redentur. Għalkemm il-bnedmin kienu joffendu lill-Alla bid-nubietom, dan Alla riet li il-ħnina tiegħu telep il-ġustizzja permezz tal-maħfra. Għal-bosta sekli, il-ġusti u il-profeti kienu kontinwament jitolbu il-miġja tal-Redentur li kellu jpatti għad-dnub ta' Adam. Il-Redentur li kellu jerġa' jagħmel paċi l-umanità ma' Alla u jiftaħ mill-ġdid il-bibien tal-ġenna għall-bnedmin. Wieħed għaldaqstant jimmaġina x-xewqat tal-familji Lut li dan ir-Redentur jitwieled fiħdanhom, jiġifieri li jkun wieħed min-nisel tagħhom. Minħabba dan, faċilment nifhmu wkoll kemm kienu jħossu ruħhom diżappuntati u sfortunati dawk il-koppji miż-żewġa li ma kienx ikollhom lied. Minn dawn qatt ma seta' jiġi li jitwieled ir-Redentur. U lanqas qatt ma setgħu huma jkunu l-antenati tiegħu. L-isem Anna ġej minn ħen, kelma li tfisser grazzja. L-orrif jgħidu li Alla permezz ta' Marija li Alla li Anna kellha ġib fid-dinja bil-grazzja tal-ħnina tiegħu iqajjem lill-bnedmin mid-dnub ta' Adam u Eva u mill-mewt ta' dejjem.

Anna kienet miżmuma bozza kbira mill-ġenituri tagħha. Kienet tifla tajba u ta' innoċenza li ma bħala. Tiba u innoċenza li hija żammet għall-ħajjita kollha. Ta' 5 snin ittieħdet fit-tempju fejn inżammet għal 12-il sena sa ma kellha 17. U kien f'dan il-perjodu li twildet oħta Maraha. Sena wara twelita Maraha, iż-żmerja omma mietet u qabel ma mietet hija sejħet lill-familjari kollha madwar is-sodda tagħha u ħatret lill-Anna bħala kap u mexxejja tagħhom. Imbagħad iż-żmerja kelmet lill-Anna waħda u qaltilha li kellha tiżżewweġ għax hi kienet il-kanal tal-weda, jiġifieri tat-twettiq tal-weda tal-feddej li jalla kien wiet lill-poplu ta' Iżrael. U għalhekk Anna ħadet b'żewġa lil Joaquin. Missier Joaquin bil-familja tiegħu kollha kien mar joqgħod fil-wied ta' Zabulon fejn Eliud u Iżmerja, il-ġenituri ta' Anna, kellhom il-proprjetà tagħhom u fejn wara il-mewt ta' Iżmerja, Eliud kien mar joqgħod. Ħanaraw min kien Joaquin. Joaquin kien dak ir-raġel mażul sa mill-eternità fil-pjan tagħha sabiex ikun missier dik li kellha ġġib fid-dinja lill-liben tiegħu magħmul bniedem. Bħalma Anna kienet dik il-mara mażula sa mill-eternità fil-pjan ta' Alla sabiex tkun hom dik li kellha ġġib fid-dinja lill-liben tiegħu magħmul bniedem. Hekk kien Joaquin. Xejn inqas minn dan. Joaquin li kien jismu wkoll Eli kien mir-razza tas-Sultan David. Kien jiġi minn Giuseppi, ir-raġel li l-Verġni Marija kellha tieħu b'żewġa. In-nannu ta' Giuseppi min-naħa ta' missieru kien jismu Matan. Dan kien ġej minn David permezz ta' Salamun. Matan kellu żewġ tfal. Jose u Jacob. Dan tal-aħħar kien missier San Giuseppe. Wara l-mewt ta' Matan, l-armla tiegħu reġgħet iż-żewġet u ħadet b'raġel lil wieħed jismu Levi li kien jiġi mis-Sultan David permezz ta' Natan. Levi kellu tifel jismu Matan, missier Joaquin.

Joaquin twilet f'Nazzaret. Kien mid-dem pur ta' tribù u mill-familja reali ta' David. Ismu Joaquin, Alla jolli, Alla jwaqqaf, Alla jqajjem u Alla jikkonferma. L-orrif jgħidu li dan irid ifisser li permezz ta' bint Joaquin, Marija, il-bnedmin jiġu mqajma mill-miżerja tal-ħtija ta' Adam u Eva u jikkonfermati fil-glorja tas-sema. Jingħad li Joaquin kien bniedem sewwa ħafna, umli, sinċir u onest tal-aħħar. Bħalanna kien kalm ħafna u jibża minn Alla, serju fid-diskors u prudenti ħafna f'hemm ilu. Kien kontinwament jimmedita fuq il-liġi ta' Alla, meħud minn xewqa ardenti għall-miġja tal-Messija. Kien jaħrab minn okkażjonijiet kollha li setgħu ibeduh minn Alla. Imdorri jiex irtirat f'daru. Bniedem moti għat-talb u għas-sawm. Sant'Andrea ta' Kreta jgħid li kien bniedem mansuet, umli, modest u imħarreġ fil-liġi divina.

Iżi s-semmija, ħanaqra wissa silta mid-diskorsi tal-Is of San Juan Damaxxenu bit-titlu Mil-frott tagħhom tarfuhom dwar Anna u Joaquin. San Juan Damaxxenu jgħidilna: Anna kien seġġib fid-dinja lill-Verġni u mmalla, u għalhekk in-natura mas-sugraġ tibda taħdem qabel il-grazzja. Iżda ċaħdet mill-frott sa mal-grazzja tkun tat il-frott tagħha. Għax kien meħtieġ li l-ewwel titwielet il-bint il-kbira, li minna kien trid jitwielet il-kbir fost il-ħlejjaq kollha li kollox fih qiegħed iżhom. U San Juan jgħidilhom lil Joaquin u Anna: O Joaquin u Anna, bnedmin imbirka, il-ħolqien kollu huwa obbligat lejkom, għax permezz tagħkom seta joffri l-aqwa don lill-ħalliq tiegħu. Jiġifieri l-om safja li hi waħedha kienet tixraq lill-ħalliq. Ifra Anna mara bla tfal li ma wlitx, infex fajat ta' ferħu għana int li ma ġarrabx l-uġieħ tal-ħlas. Intela bilena Joaquin, għax minn bintek twildilna tifel, innatalna iben u jisimmuh kunsillier tal-għaġeb li jħabbar is-salvazzjoni lid-dinja kollha. Alla setan, dan it-tifel u walla. U Joaquin u Anna bnedmin imbirka u liżjed safja, intom tinarfu mill-frott tagħkom kif jgħid il-mulej, mill-frott tagħhom tarfuhom. Intom għextu kif jogħġob lill-Alla u kif kien jixraq lil dik li twildet minnkom. Għax bil-ħajja safja u qaddisa tagħkom tajtu ġawra lid-dinja, dik li kienet verġni qabel it-twelit, verġni fi twelit u verġni wara twelit. Dik li waħedha baqgħet dejjem verġni fil-ruħ, fil-qalb u fil-ġisem. U Joaquin u Anna, bnedmin li żied safja, intom ħaristu s-safa skont ma titlob il-liġi naturali u ksibtu minn Alla ħaġa li tisbo il-qawwa tan-natura, għax ġibtu fid-dinja lill-om Alla li marfitx raġel. Bil-ħajja tagħkom ta' bnedmin tajba u qaddisa, u wlidtu bint aqwa mill-anġli u li issa hija sit l-anġli. U tfajla ta' ġmiel u ħlewwa tal-għaġeb, bint Adam u uom Alla. Ħinja il-ġnub u il-ġuf li minnhom tnissilt. Ħinja d-dirajn li ħadnuk u x-xuftejn tal-ġenituri tiegħek li tawk kemm il-bewsa safja biex iħarsuk bimħabbithom u tibqa' dejjem u f'kollox verġni. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu filgħena, ifirħu u għannu. Għajtu bil-ferħ, għajtu la tibżewx. Eżi semmija dik kienet il-katakeżi li tagħna San Juan Damaxxenu bit-titlu Mil-frott tagħhom tarfuhom dwar Joaquin u Anna, il-ġenituri tal-Madonna. Eżi semmija f'din il-festa li se nagħmlu li għalkemm din is-sena huwa l-ħadd, imma din il-festa tan-nanniet għadna kemm smajna wkoll il-messaġġ tal-Qdusija tiegħu il-Papa 14 għal dan il-jum dinji tan-nanniet u l-anzjani. Din il-festa għandha tfakkar lin-nanniet dwar ir-responsabilità tagħhom li jistabbilixxu ton għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. In-nanniet għandhom jagħtu ħajja lit-tradizzjonijiet qaddisa u jgħallmuhom lin-nepotijiet tagħhom. Iżda din il-festa għandha wkoll messaġġ għall-ġenerazzjoni żagħżugħa. Tfakkar li żgħażagħ iħarsu lejn l-anzjani, iħarsu iktar imħabba l-profondità tal-esperjenza tagħhom u fl-apprezzament tar-ritmi profondi tal-ħajja. L-anzjani huma kollha parti minn erf li m'għandux jittieħed bħal donnu mhux importanti u li għandu jiġi injorat.
il-familja hija l-pedament tas-soċjetà. Fil-familja nsibu diversi ġenerazzjonijiet u dawn il-ġenerazzjonijiet jiltaqgħu flimkien u jgħinu lil xulxin biex jikbru fl-erf u jarmonizzaw id-drittijiet personali mal-bżonnijiet tal-ħajja soċjali. Is-semija jeħtieġ li l-koll inħarsu lill-anzjani bl-iktar rispett u mhux bħala xi ħaġa li ma ċawn bżonna. Għax l-esperjenza tagħhom fil-ħajja hija kollha parti minn erf li m'għandux jittieħed bħal donnu mhux importanti u għalhekk għandu jiġi injorat. Le, l-esperjenza tal-anzjani għandha tgħallem lil dak kollha iżar minnhom dwar l-esperjenzi u kif nelbu l-esperjenzi tal-ħajja. Mulej Alla ta' missirjietna, int ħtart lil San Joaquin u lil Sant'Anna u tajtom il-grazzja li minnhom titwielet ommi ibnek mamu l-bniedem. Bit-talb tagħhom għamel li aħna nigżbu s-salvazzjoni li jinti wett lill-poplu tiegħek. Bi Kristu sidna. Amen. Sant'Anna u San Joaquin itolbu għalina.

Niġu issa iżissemmija għar-romanz. Il-romanz Qalb ta' Omm miktub minn Carolina Invernizio u maqlub għal-Malti minn Charles Abela Mizzi.

Il-ġimgħa l-oħra iltqajna ma' Floresta titkellem ma' Luciano, hu ir-raġel ta' Marcella. Floresta kienet qed tirrakkonta lil Luciano dwar il-ħajja li moddija tagħha meta kienet il-maħbuba ta' Amedeo Giorgi u kellhom tifel li kellhom iħalluh bħala tarbija f'orfanat trofju għax ma kellhomx flus biex irabbuh. Qabel miet Amedeo, Floresta irnexxiela tisra id-dokumenti dwar bina, kif ukoll litri ta' mħabba li kienet tibatlu Elena meta kienet għadha tgħix fil-kulleġġ. Ħankomplu issa l-ġrajja tagħna. Kien lejn tmiem il-ħarifa. Ġewwa Villa Terni fuq il-muntanji Mont Kaljeri kien hemm miġbura mal-mejda għall-ikel Marcella u żewġa Dario, il-Konti Viale u ibnu Paolo, Elena, Mart Paolo u Luciano, hu Dario. Kien l-aħħar jum li fih Marcella u żewġa kienu se jitilqu mill-villeġġjatura tagħhom fil-kampanja, issa li jittemm beda jiksaħ. Elena flimkien ma' żewġa Paolo u bintom Letizia kienu qattaw is-sajf dejn il-baħar. Il-ħarifa kienu għaddewa fil-kastell tagħhom f'Romanja u dawn l-aħħar f'Tiġranet ġewwa Villa Terni. Elena kienet tidher ferħana u daħkana. Issa kienu għaddew bosta xhur mill-mewt ta' Amedeo u ħadd ma kien tfaċċa b'litri li kienet kitbitlu. Dan juri, ħasbet Elena, li Amedeo kien paspar din is-serqa tal-litri biex forsi anqalgħu tmur tarah għall-aħħar darba. Għalhekk Elena kienet insitu għal kollox. Anki omma, Marcella deret kalma u tranquilla, u din il-kalma fuq wiċċa għamlitha iktar sabiħa. Kienet libsa libsa sempliċi, biss miġbura magħha kienet toħorġilha persunta ta' statwa. Meta spiċċaw l-ikel, Elena xtaqet li tqum minn fuq il-mejda. Għax ma ninżlux ftit fil-ġnien, ġurnata bħal din, staqsit Elena. Sabiħa, iva, imma l-frisk, qalt il-omma. Meta jidħol it-temp, il-ġnien ma jiġbidnix. Il-weraq imwaqqa iġib l-iswit il-qalb. Nara fihom kemm qasira il-ħajja, kemm fid-dinja kollox mhux xejn. Hekk qaltilha omma lill-binta. Tsiwa Luciano li kien laħaq qam bil-wifqa ħafen lill-Elena minn qadda. Trid niġi miegħek jien, staqsija. Żewġek mhux se jgħira għalija. Ħanqas xejn wieġbu żewġa. U t-tnejn li huma, Luciano u Elena, ħarġu mill-kamra. Fil-ġnien kien hemm kissja ċpar irqiq. Il-weraq nixef jitfarraq taħt riġlihom. Kella raġun ommi, qalet Elena, fil-waqt li treknet ma' tsijwa. Fil-ħarifa dal-ġnien nisawidlek qalbek. Issa għandi ġen biex nerġgħu lura f'Turin, nispera li dis-sena t-teatru ngawdih. Ħadd pjaċir nisimek tgħid lill-missieri biex din is-sena jiftħu s-swali tagħhom għar-riċevimenti. Missieri u ommi ma tantx iħablu rashom. Imma naf li dawn il-festi int tmut għalihom tzi, komplittejt Elena lil tzijwa. Luciano tbissem. Mhux lili biss joġbu l-festi u l-ballijiet, anka lilek. Ħafna, ħatfitu Elena, immurhom kull meta żewġu jiddeċiedi li joħodni. Allura minn ajru ma tmux, daqshekk tħobbu, staqsija Luciano. Inħobbu ħafna. Ma jonqosni xejn miegħu u ma jħallini sa minn xejn. Barra minn hekk. Huwa raġel sabiħ. Klima kien ħireġ minn qalba. U komplittejt. Meta rajtu l-ewwel darba fil-bib tal-kulleġġ, ġibidni leħ. Ma kont rajt qatt raġel sabiħ bħalu. Barra minn hekk huwa bniedem intelliġenti ħafna. Kapaċi jitkellem fuq kollox. Fiżika, botanika, astronomija, letteratura u ġeli jikteb xi versi wkoll. Luciano qatt jismaħħa
bla ma jdissen kelma. Iktar ma kien juqot jismaħħa titkellem b'tamtin mħabba fuq żewġa, iktar kibru fih is-sospetti fuq Marcella. Jiġifieri li Marcella kienet il-maħbuba ta' Amadeo Giorgi u litra ta' mħabba, litri tal-imħabba li kienet tikteb lill-Amadeo kienet tiktibhom fi żembinta Elena. Il-ferita li kellu f'qalbu baqgħet dejjem tnixxi d-demm. Kompli, kompli, binti, kompli jiftaħ qalbek miegħi, ħanini, qali lazzijuha biċċajt meta rali waqfet. Immaġina li qed titkellem ma' mara bħalek. Qabel ma ltqajt ma' Paolo, possibbli ma ħabbejt lil ħadd? Staqsija Luċjano. Elena nstamtet. Biss daħket u ħarset ċas fajnejn Luċjano. Kurjus, kemm għandi tziju kurjus? Qaltlu. Ma tafx li qatt m'għandek tagħmel mistoqsijiet bħal dawn lin-nisa. Ma tafx li fil-kulleġġ konna qisna f'gaġġa. L-uniċi rġiel li kienu jħalluni nara u jinkellem kienu lilek u lill-missieri. Weġbitu. Imma Elena. Meta jint kont il-kulleġġ, kelli ħabib tiegħi sinjurun li darba qalli xi ħaġa fuqek. Kellu tifel student li qalli li kien jafek. Kliem Luċjano reda lill-Elena, biss żammet il-kolb. U forsi kien rani waqt il-parlatorju, forsi kienet xi waħda mill-istudenti sħabi, ma nafx għal min qed tgħid. Gidbet Elena. Ċertu Amadeo Giorgi, għalila bil-mod Luċjano. Kienet qed tistennih isemmi jismu, u għalhekk ma deritx tinħasat. Baqgħet kalma. Qatt ma smajt bih qabel, qaltlu. Amadeo Giorgi, x'għallek missieru li kien ħobni? Moħħ Luċjano tkemmex u għajnejh kienu jikbru. Ekkin għalli, għalila, leħnu kem ken mimrijed. Maħallina min dan. Ma tafux, ma tafux. Illum it-tifel miet, kien marit, b'sidru. Missieru kien qateruħu bideħ għax il-negozju li kellu kien mar il-baħar, spjegala tzijuha. Elena idrittat spallija. Familja zvinturata, sewwa qed, ejjew inbidlu d-diskors. Kieku kellu jisma dal-klim żewġi jinkwita ruħu, maġun kifinu anki għal-mejtin jgħir. Murejdila lill-Elena fejn kienu dawk litri u x'kien għaddej minn moħħ tiegħu. F'moħħ Luċjano, Marcella kienet l-ar mara li seta' jiltaqa' magħha. Marcella, il-mara tagħuh, mara ħażina u ipokrita. Imbagħad donnu ftakar fejn kien. U ma minn kien u biħlewwa kbira ħadda lill-Elena miegħu. Żewġek ma hu se jkun jab xejn, qalilha bil-mod f'idnejha. Kieku stess hawn jien naqbes għalik. Elena ħadet ir-ruħ. F'każ li kellha tiġri xi ħaġa, tsejjuha kien jidħol għalija hu. Ħarset leh u ħadnitu magħha. Dakinhar stess filgħaxija telqu l-koll lejn Turin. Raġel sabiħ ta' madwar 30 sena, twil libes l-iswed, vistux għal xi ħadd, daqna sewda nnuklata, tiksilu wiċċu serju, niżel minn waħda mill-vaguni prima klasse tal-ferrovija li minn Franza f'dik il-lejla kienet għadha kif waslet Turin. Kif niżel dar biex jerfa' tifel ta' madwar 4 snin. Ġmiel ta' tifel. Warajh mara żagħżugħa. Mhux ta' xi ħta għolja. Aktarx il-governanti tat-tifel. Stenna Franz, titħarrikx, qaltlu bil-Ġermaniż. It-tifel tbissem u wieġeb l-istess lingwa. Kate tibża minn kollox, papa. Ir-raġel tbissem ukoll. Għandha raġun, qallu, x'ħin qabatit titfajjel u flimkien imxew il-barra. U warajhom il-governanti. Hawnhekk trid toqgħod attent. Il-bagalji, sinjur,
staqsit Kate. Issa jihdu ħsibhom tal-lukanda, mhix il-bot. Il-Hotel Bologna qiegħda quddiem l-istazzjon. Meta daħlu fil-lukanda resaq fuqhom il-proprjetarju. Fejn nista' naqdik, sinjur? Żewġ kmar u salott jekk jista' jkun fl-ewwel sular fuq it-triq, qallu l-frustier b'Taljan imkisser. Naqdik. Wieġbu sejt il-lukanda. Sejt il-lukanda mara sabiħa u mibruma mill-ewwel inġibdet lejn it-tfajjel li donnu dak il-post kien diġà jafu. Kemmu ħelu, qalet lir-raġel. L-għaxqa tiegħu isifer u jiltaqa' man-nies. Għadu ma jafx bl-ikraħ tal-ħajja, fissrilha l-frustier. It-tifel tiegħek? Iva, ibni. L-unika ħaġa li fadalli wara l-mewt ta' ommu. Ħabad se jitniet, biss kien pront tajjar minn moħħu kull elm ta' niket. Qabad il-pinna u ffirma ismu fuq ir-reġistru tal-lukanda. Gustav Fakter u ibnu.

L-għada fil-ħodu meta l-governanti u t-tifel kienu għadhom reqdin, Gustav sejjaħ karozzella u talbu jieħdu għand il-bankiera Terni. L-uffiċċju kien hemm Dario. Malli jarfuh li kien wasal il-Ġermaniż, ħareġ ilqgħu fil-bieb. Għandi pjaċir, laqgħu bil-ferħa. Wasalna l-bira, l-ewwel ħaġa li jagħmel dal-ħodu ġejt għandek. Mhux biss minħabba x-xogħol li għandna flimkien, imma wkoll għaliex it-siju tal-imsejkna Marti kemm il-darba semmiekom miegħi. Kien iqiskom u lidu minħabba li kien ħabib kbir ta' missierkom. Niva, niftakru tajjeb lil-ħer Elm. Kont iltqajt miegħu waqt vjaġġ ma' missieri. Niftakru raġel twil u serju. Ifakkarni fl-onestà u fis-sinjorija. Ħallini qabel xejn nintroduċi ruħi. Jien Dario, iż-żejr fost l-aħwa Terni. L-istanġir ħadlu bidu, imbagħad bit-bissima fuq fommu qallu. Il-miżewweġ u x'hekk? Iva, ekku, hija l-kbir Luċjano baqa' ġuvni, ġuvni mqareb, biss qalbu tad-deb. Il-familja tiegħi qisha il-familja tiegħu. U lill-binti li issa ilha miż-żewġa 4 snin, lill-Konti Paolo Viale, jaduraħ. Sa dan it-tant iż-żewġ tirġiel kienu poġġew bil-qiegħda. Waħdek ġejt? Staqsih Dario. Le, ġibt miegħi lill-Libni, tieħu ħsiebu l-governanti. Qed noqgħod fil-Hotel Bologna. Biss, billi nixtieq li nibqa' ngħix f'Turin, irrid infittex post għalina. U għaliex ma tiġux toqogħdu għandi? Marti tkun tista' toħodlok ħsieb ibnek. Wara kollox, għalhekk aħna ħbieb. L-istranġier darim anqal għal dan il-kliem. Kliemek tant anqalni li ma nistax nirrifjuta. Eżatt kif kien jiddiskrevi kitziju, wieġbu Gustav. Kitziju kien raġel twajjeb. Martek ma kellha lil ħadd iżjed jiġi minna. Le, ma kellha lil ħadd. Nori tilfet lill-ġenituri tagħha meta kienet żgħira. Sirt nafa fil-kulleġġ fejn kienet studenta u jien kont professur tal-Ġermaniż. Ma kelli xejn aktar għajr il-professjoni. Kont sirt xi ftit magħruf billi kont ippubblikajt xi kotba u għamilt xi studju fuq awturi Ġermaniżi. Nori u jien sirna nħobbu lil xulxin. Min issen uqot insemmilek l-istorja tagħna li tziju għall-ewwel kien kontra għax ħaseb li rrid niżewwiġha għall-flus. Meta mbagħad sar jafni tajjeb, meta bada jara li nori lil Nori ferħana, biddel femtu u aċċettani bl-art u l-baħar. Meta kellna l-tifel, tellajnieh fis-seba' sema, biss ma kienx miktub għalija li ngħix ħajja feliċi. Nori rigbita l-istess marda li kienet qatlet lill-omma. U minkejja l-kura kollha li għamilniela, ma rnexxilix insalva. Tsijuwa imdaħħal fl-età miet warajja

Dario għafaslu jidejħ. Intandek lill-libnek, xtiħu xsib. Iva, bieħ namel kuraċ, wieġbu Gustaf. Imma t-tifel b'saħtu, rittjaf Dario. Għal-grazzja talla, ħareċ jiġbaħ lili. Ħattu għand ħafna tobba u kolla għaluli l-istess li ju b'saħtu. U ekku, qabel miegħu Dario, illum sabu li tfal ta' ġenituri li kienu morda kapaċi jkunu b'saħħithom daqs ħadd ieħor. Nimmaġina li jelm ħallilu patrimonju sabiħ. Mill-bank tagħna biss kien idaħħal interessi li jaqbżu ż-żewġ miljun lira. Kellu 4 miljuni oħra fi Vienna u f'Londra minn barra l-ġid li kellu f'daru, fehmu Gustaf. Qed nara li f'dawk li huma flus. Ah, ekku hija Luciano. Jieħu pjaċir isir jafek personalment. Dak il-ħin kien għadu kif daħal fl-uffiċċju ta' Dario Luciano. Wara li ħadu bidejn xulxin, Luciano bħalma kien għamel ħoh qabel. Talab lil Gustaf biex jitlaq mill-lukanda u jmur joqgħod magħhom. Ftehmu li Luciano jakkumpanja lil Gustaf sal-lukanda waqt li Dario tela fuq jinforma lil Marcella. Minn dakinhar li ż-żewġ taħwa kienu reġgħu lura f'Turin, Luciano kien għadu ma sabx il-waqt preċiż li jkellem lil Marcella fuq dak li kellu f'moħħu. Kien sab appartament eleganti fejn qiegħed lil Floresta. Li jissa kienet fiqet għal kollox. Dik ix-xitwa kienet tata għax-xalar. Mingħajr ma kienet insiet il-vendetta li kellha tberrem f'moħħha. Kienet taf li Luciano lest li jgħinha f'ħaġa bħal din. Kien lest li jsir jaf min hi dik il-mara li jinqdiet bil-kunjom tagħhom u tan-nepputija tiegħu. Minn dan kienet ċerta Floresta. L-ikbar xewqa li kella Floresta f'qalba kienet li ma kienitx taf sar minn bina. Kienet iġġibu qudiem għajnejja imċerċer, batut u fqir. Kien jagħtiha li tibki meta kienet taħseb li bina qatt jikber u jkun joboda għax jgħidulu li jommu telqitu marrieħ. Floresta ma kienitx mara ta' qalb ħażina għal kollox. F'sidira wkoll kellha qalb ta' omm. U forsi li kella ssib lill-bina kienet tkun għalih om tajba u kienet titlaq wara spallejja l-ħajja żinja li kienet qed tgħix fija bħalissa. It-telfa tal-bina ħarxiet ilha qalba bla ebda modrija jew ħniena għad-dulur ta' ħadd ieħor. Luciano kien imur għandha tista' tgħid kull filgħaxija u flimkien kienu jmorru jew għand il-ħbieb jew it-teatru. Kien ippreżentali l-Konti Viale missier ir-raġel ta' Elena, raġel xwejjaħ, u kien qallu biex qatt ma jaqbad diskors magħha fuq ibnu u martu Elena. Il-Konti baqa' mibluħ bil-ġmiel ta' Floresta u kien jgħira l-ħabib tiegħu Luciano li jirnexxielu jsib ġawra bħal dik. Kien tilef għaqlu fuqha, ifittixha kuljum biex bil-ħsieb. Iżda li jittradixxi lil Luciano. Dakinhar li kien wasal f'Turin, Gustaf Fekter, Floresta kienet libsa u kollox tistenna lil Luciano biex joħodha t-teatru. Kienet sa tidra l-ewwel darba l-opra Carignano. Floresta baqgħet tistenna, imma Luciano baqgħet.

Scigi, Luciano. Inqalalhom wieħed mill-klijenti tagħhom, klijent Ġermaniż, milux li rumol, għandu ibnu ta' xi 3 snin jew 4, sinjurun ġmielu, qalli li jismu Gustav Fakter, għandu ma' 30 sena, raġel sabiħ. Din l-informazzjoni kollha li għandi, wieġibha Paolo Viale. Xi dnub li t-tifla tagħhom laħqet iż-żewġet? Kienu jżewġu ula kieku, qalet Floresta. Il-konti ma tkellimx. Ftakar f'dak li kien qallu darba Luċjano. Imbagħad Floresta komplet. Tafa n-nepotija ta' Luċjano. Nafa, weġiba l-konti. Sabiħa, ridet taf min għandu Floresta. Mhux daqshomma. Attrajta lill-omma staqsija. Qatt, wieġbet Floresta. Wiċċa ma tpinġieħx. Jaħsbuha oħd binta. Naħseb jien li ġennet warajja kull wieħed u tnejn. Biss hija mara serja u ħadd ma jista' jgħiteqel minn isimha. Mara u omm eżemplari. Fehma l-konti. Floresta qadet tisimgħu kalma. Dak il-ħin minn moħħha bdew għaddejjin mit-suspett. Kull kelma li l-konti kien jgħid fuq Marċella kienet stallet f'qalba. Għaliex Luċjano qatt ma kien semmija il-ġmiel tal-mara tagħhom, għaliex qatt ma kien semmija. Tgħid hi kienet dik il-mara li kien ilu jħobb 20 sena u li qatt ma tagħtu wiċċ. Tgħid hi kienet dik il-mara li kitbet dawk litri lill-Amadeo. Waqt li dawn is-suspetti kienu għaddejjin minn moħħha, faqqet ddaħka. Donnu kien tukoll mitluf warajja. Qaltlu, naħseb anki inti tlift rasek fuqha? Le, nammira, iva, wara kollox qatt ma nasal biex nonqos mir-rispett l-inħabib tiegħi. Xortija tajba biex xalatur bħalek jitkellemek fuqha, int li d-dinja tagħtek kollox? Qaltlu Floresta. Il-konti melles il-mustaċċi miżbuha li kellu weġiba. Mhux dejjem tatni kollox, forsi għax ġieli skruplajt. Skruplajt fil-każ tas-Sinjura Terni, riedet tkun ta' Floresta. Le, oħra li ju ukoll rrid noqgħod attent magħha għax mhix tiegħi ta' ħadd ieħor. Floresta fehmet x'ritt jgħid il-konti minfexxet titħak. Kemm int brikkun, qaltlu, jekk ma wasalx magħha biex ma tonqos mir-rispett lejn żewġha jew biex ma ġġalux jgħir. Il-konti waqqafa. Dawk it-tnejn ma jgħirux għal xulxin, dawk it-tnejn jaduraw lil xulxin. Mela baqgħu bħan-nies ta' dari, wieġbet Floresta. Int ta' Luċjano, fil-pronz għalilha. Sejjer imqarrqa, qaltlu Floresta. Le jien ma nħobbu, u anqasu ma jħobni. Il-konti olla spalleħ. Mela ma tafx inti tgħid Floresta. Minn kemm ilu l-sar jafek, Luċjano nbidel. La għadu jagħmilha ma' min kien jagħmilha dari u anqas għadu jiġri ma' dik u mal-oħra, fehma l-konti. Tħux għal dak li jidher ħanini, f'qalb Luċjano hemm sigriet li jien biss nafu. Luċjano miġnun wara mara li qatt ma tagħtu wiċċ. Anke f'ħajti mqalba hemm affarijiet li Luċjano biss jafhom. Jien ukoll darba ħabbejt bniedem li bidilni ma' mara oħra. Għalhekk li jien u Luċjano nimxu wied fit u jrid jenni biex nasal għall-vendetta tiegħi. Jien biex forsi nwaslu jakkwista l-mara li dejjem xtaq. U din ir-rabta tagħna imma mhix rabta ta' mħabba. Il-konti baqa' ċassat. Jiġifieri staqsija bleħen jirtot, jekk xi ħadd tifittxek Luċjano ma jgħidxejn. U int ma tkeċċieħx? Jiddependi min, qaltlu bħażen Floresta. Għal waqt wieħed il-konti baqa' s-summa timbagħad qalilha bleħen sod. U li kelli nkun jien? Min jaf, wieġbitu Floresta, ħażina daqs tenowta. Inti prova.

tagħtini permess, kompla l-konti vijale. Metlekx li, biss ftakar li min ħobni rrit juqot għal ċerti affarijiet li nitlob minnu. Xid l-drabi nitlob kollox u ma nagħti xejn lura. Din fija x'tifi. Titlob kollox u ma tagħti xejn lura. Għalilha l-konti. Fija ħafna x'tifhem, qaltlu Floresta. Ħan femek. Minix qaddisa, nixtieq li f'dari li jibdew jiġu nies ta' klassi għolja li jinsir ir-reġina tas-soċjetà ta' Turin li l-gazzetti jikdbu fuqu. Dan li nixtieq, forsi jint u Luciano kapaċi ta' kwistaw li dak li rrid. Iva, nejnek mill-aħjar li nista, weda l-konti. Grazzi, qaltlu Floresta, u ħallitu jibusila il-ponot ta' subajja. Waqt li l-karozzella waqfet qudiem it-teatru.

U illum se nifqu hawn mill-qari tar-rumanz Qalb ta' Omm, miktub minn Karolina Invernizio u maqrub għall-Malti minn Charles Abela Mizzi. Jekk Alla jrid meta nerġgħu niltaqgħu, inkompli naqralkom silta oħra mir-rumanz.

fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Meta inti mit, Ġesu, minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u infetaħ baħar taħnina għad-dinja kollha. O għajn tal-ħajja, ħnina divina bla qis, imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. Dan il-waqt iżissemmija nrisqu l-ħtiġijiet tagħna lil-Ġesu tal-ħnina divina. Inkomplu nitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-qalb tagħna.

0: O dim u Wilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu, bħala għajn ta' ħniena għalina, jiena nafda fik. Amen. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema ikda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib, izdaħlisna mid-deni amen.
0: Islim għalik, Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla, itlob għalina u timbin is-safissija tal-mewt tan-Ammen.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twielet minn Marija Virġini, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, miet u difnu. Niżel bejn l-imwiet, mat-tielet jum għamin bejn l-imwiet. Tela fis-smawiet hija tin-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra ta' Dnubiet, fil-qawma mill-imwiet fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bitpattija d-nubittana u għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bitpattija d-nubittana u għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bitpattija għadnu bittana u għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bitpattija d-nubittana u għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija għad-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija għadnu bit-tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi. Qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi. Qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi. Qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Amen, o Ġesu ħanin. Aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Għenna, għaliex aħna dajfa u bla ħila. Għatina l-grazzja li nwasslu lil bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla isna mħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra il-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen.

0: litanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu il-qat tal-btana.
1: Kristu il-qat tal-btana.
0: Missir eternalla.
1: Henna lina.
0: Iben alla li fdejt id-dinja.
1: Henna lina.
0: Spirtu qaddis alla.
1: Henna lina.
0: Trinita qaddisa alla wieħed.
1: Henna lina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missir.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinita qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda mugħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u għena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-mewiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan il-ħolqin kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għall-medinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li saħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tider fil-konverżjoni tal-mitinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda l-emejjel kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-kol ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħa nħelu għall-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ b'isom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għax aw ferħ kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Aħfrilna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Henna lina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina n-nar ta' mħabtek.
0: U għalla ta' dejjem li l-ħnina tiegħek jabla tmiem. U t-teżur tal-mudrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tiba lejna u kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-momenti tqal tal-ħajja aħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżu, imma b'fiduċja kbira noqogħdu war-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu siedna. Amen. Ġesu,
1: jiena nafda fik.
0: Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Ġwanni Pawlu t-tieni.
1: Itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlob għalina.
0: Fl-isem tal-missier. U tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen.

U hekk isemmija bit-talb lejn il-ħnina divina. Ġejna fit-tmiem tal-programm nirringrazzjakom li qattu fil-kumpanija tiegħi. Nispera li il-programm oġobkom. U jiena Marija nagħmel appuntament tal-makom jekk il-mulej Alla jrid għannar il-ġimgħa fl-istess ħin. Fil-waqt li nixtieq li l-paċi tal-mulej tibqa' dejjem magħkom. Saħħa lil kulħadd.